karon sa katapusan nga bahin sang aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan wala gyud dili ani nga gugma.

0: Dahil diri natapos ang aton matahong nga sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Wala gindilian, nga gugma.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon,